0: pano pa sofa la mbuya Mikar Soares alonge kuti uku ngupangisa chiungano na chifunano kuli anyimponya mabuchu mbuya Mikar Soares agomeza na kulonga kuti tenepa mabasa mlaku sasanyirwa twera kuti mapika kwani sikuoneka pano pa Baira nsikwenza budu.
1: Também temos aqui a Taça Região Júnior, que acontece aqui na Beira, acontece uma vez em cada ano, e esta vez estamos na oitava edição. E ainda já agora, dia 25, também temos um campeonato em Maputo, estaremos a viajar já no dia 25.
0: Ndi mulinga udapaswa zina ya Rajani Junior kuti usachitika kabozi pachaka. Tinatimbo tichite ulendo mpaka zina wa Maputo, tinati tifambe na apale na asikana 13 tangu ye kusowa kubiri. Pezi mbila kwata kuinjipa. Na alembo anyakuti pezera tuwari kuti tikwanisi kufamba mpaka provinsia ya Maputo. Tingamala kuchita mapika pano paka tupaziko. Mbukira pano papere.
1: Vamos mais importante nós termos pelo menos o número de 12 a 13 atletas e aqueles também que estão na...
0: Awa tuwa kalimafala mbuya Amilcar Soares. Nsogurere wachungano cha anyakuchita mabuchu. Anyakuponya mabuchu pano pa Beira.
2: Mwakwazesi tukumzina angu nsakulonga kuti zizunu pakoneka kudembuka kwa mapasu pakufuna kupumiswa mbutu wa basa kuna anyabasa mwinchi peno utonge mkati mwini provincia Pereira Tome.
0: Alikudembuka mabasa kupasa kuti antu anyopata basa mbutu za ganyu za utonge akwanise kuja pancheni. Kufika kuti azinji anyopata basa mbutu za utonge. Ungafika nzizi ukuja pancheni kuti apume na basa angalemba tsamba tuera kuziwisa kuri utongi, utongu salimbuka napyo. Nyakupironga penepi, ndi mbuya Inosensi Mpisa, mbakalatu ministru wa mabasa utongi. Mbaronga tenepa kuti penepi kupasa kuti azinja nyupada basa mbutu za utongi akari kusukwala. Na kutunga fika nzizo kuja panjani safunika kuchita mangasa, tuera kwa pedza na kwa tabira matsamba mbako nsambo kuti apume mwansanga nsanga. Mbuya Inosensi Mpisa, akapironga nseku nsabudu panu, pabaira nzito kuro sofala, papa kumama kuruke kamwe na aletu anyakunerera mabasa utongi muno sofala. Aronga yu kuti pidamana kucheza mwachidi kuliku apemba kuli anyakunerera mabasa tikulonga kuro kuru amuno sofala tuwera kuti akwanisi kuchita nchango. Pan siku zokuwa na makumatatu tikulonga ntane mumpu akwanisi kupi salka na penepi. Uipi nganono usali nduli. Mbatifen mafaa.
3: Há volume considerável ao nível do Serviço Provincial de Economia e Finanças e uma das medidas que encontramos é que...
0: Para matzamba, a kuinjipa kakamwe, tenepa sumana inafunakuza, anzatu apatabasa, anate apedwe na angasi adasangulwa tuera funzisa. Mapatiro abasa mwakuchingiza kakamu. Tuwera kuti kwa nisembo kusarakana antu anapata basa na utongi. Tuwera kutungafika nzizi ukuja panjani akonde kule mbuka napi. Pikonde kana madudu.
3: Limar o número de problemas existentes. E pensamos que isso vai ser possível nesta campanha que se vai fazer. E da nossa parte, enquanto Ministério, vamos acompanhar numa base quinzenal para termos indicação de que efetivamente o que está a acontecer.
0: Como cano kuti makuma akachitwa ministro na apate basa utongi na nyakuonerera muno sofala makamaka pano pa sofala papasa njira yekuti kusokolwa ndima mikanzwe inati male mwenye kuiramba tive.
3: Algumas das reformas que nós partilhamos com os colegas gestores foi ligada para o Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, que recentemente foi aprovado pela Assembleia da República.
0: Pandima inango, ya kupuma pa basa, pa pancheni, tinati tironge kuti pantemo, basa ilikuchitwa, nchiferano na kuwakulu, abasa.
3: O Presidente da República, e agora também passamos e discutimos com os colegas sobre o que é que nestes documentos têm estado a ser ditos.
0: Ao atuar como eu falo, Mbuya Inosensi Mpisa, ministro, o Amabasa Utongi Muno, se fala mbaronga patangwe ya kulembuka, kuja pancheno kuli anyopatabasa Utongi. Mbwenye agwisantemo kutipa ntanda ibozi basieni, pene pisali nduli.
2: Basi kumana kwa zesu mtafika kunkomo na zumbangu wapa kutoma talonga kutifukwe za mwinji kubulikira za ukwa na makumatandatu sinapatiru na utongi nkati mwazikuatiri ya Musambiki muno mprovinsi sofala kubulikira pantengo wakukwa na maza na maizi dafuzika pasiku zanduru tangu ya pionzi kuzala kwa maze pontho kumala kuoneka kwa usankhulo pamalisira oneka pikuti pyakuti pene pyamalisira na kusesa uipi mkati mwazikanta la Mosambiki pinati pimangwe pontho uku uzibozi kutomera pa mfendo uimbukhalo chiwiri chaka chino pano panzindo bera muno mprovinsi Sofala kutomera pansi kwa sabulu panali poneke mfendo chisero uimbakhala mulingo wa tasa Rejan Junior kundi ya Shiko Kai Karate nango talonga kuti pakuoneka kulembuka kwa mapaso awa akufuna kupumisa kupasa pencheni kulanga basa utonge mkati wa ino provinsi ya Sofala kumichini apata ndi George Barros nanga tujua kisombe salami.
4: Mbangwa za Sofala.

0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi kwa ziku yonsene. Msiku zonsene, andu azinji asapitana mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri. Huku mbaninunga na uliki. Unpanga juna kumanika pasuguru. Kumbanyikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamwe kuna wase FM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki mnjanji, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabu zipeni na matuba nchisa. Pionseni ipi mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa. Njanji pondo tulakuti iushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi moto kalankulu usathamanga kakamwe pondo nkhabi kwa nisa kulimira mankhasa.
1: Ife pantu na pizindikiro munseu na njanji. Mbonyika zinjike ndisaona kuti alipo anthu anaitekenya mitoka mbakhonda limeze pizindikiri pepyo. Huku mbapita na mbuto sizi napita na shtima mbakhonda chita ugashu gashu. Pepe nzizunangu psa zesa pidengwa pizinji kakamu. Ilipi miseu ya kuti ilipi mitoka adamali mirakale mbonyinangu pisafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali ngaona kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wanthu anango.
1: Unthu wathu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikhani moyo wanu na uliki wanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Muindikani, muindikani.
4: Oh, Donateninha, muritani.
3: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri wa kumanga nyumba.
4: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
3: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
4: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi?
3: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wa kufewa.
4: Pepe, ndisapidziwa, leka nikufotoko zere, mafambiro abasa.
3: Ndilikuva.
4: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiruanchi.
3: Ndiye pale.
4: Ningamala ndinabweresa mafambiro abasa, makumbiro ajenje, mphamba na mitengo tira msagure mweka.
3: Nyumba zezi za pondo nzakudula.
4: Ndi mitengo ya kufewa. Ife tisapireka mwai wa muntu kusankhula mwakutimena na bolosa yache, kutomera mphamba, pakukhalira mizidza kuchita pondo, jenje kukowera nyamfu ingadzala mbomubusa mwekene. Ndi pinthu pya kubalika, mpya kukhala pa moyo nsene.
3: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
5: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai mzinda ukutongireka. Penu, pachigewiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukhala munthu wakulemedzeka ndi kukhala na nyumba ya pondo ya kulika, mpya kufunika kukhala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
6: Venha ao grande carnaval de preços baixos do ShopRite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo para uma lata, 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 400 gramas de esparguete polana por apenas 29 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026. Apenas no ShopRite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do ShopRite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
7: Tinanzi izu kumeo kumachibesi na mapindi makumawiri na mafemba dezi ya rajina 29 minuti. Watuwe nukuimba kwa kashitikura huu.

0: mensagem da Água Pro Saudável, alusivo ao Dia da Mulher Moçambicana. Dia 7 de Abril, celebra-se Dia da Mulher Moçambicana. Ser mulher é a força, mas também é sensibilidade, escolha e coragem. Que
1: Ninji.
2: Piambuya.
1: Uli passala kuona miradurato?
2: Si pepe tai, mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
1: Unachita kubala?
2: Ngabe, iye, anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mhapo?
2: Unamangisa pia utali, kutiapatire, pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe, ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya kondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kukufukwe isalanganira pya unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe njivirano na misoka ya kuyanjara nayo.
4: Anyakufa tukona kutono rinzizi ukika papo icha pindi atu wa magani la balefu kutichiti pansiku ya lero na mbozi nchesatu. Mbwanya dipindi idapita zulu lero tukuika patra sinzizi ukutipanangu na menyantokozi nkabi na kutipine funefika nzizi unu mbe kugravariwe. Likani menyantokozi tapatamentu na kuti hali ya menyantokozi zulu hanafapontu mafara kalongao pansiku ya zulu na kutifi mbe kugravar basi.

0: timumwene tamala kufa mwenyikiro wa nyimbo mwenyikiro udafika mule munapita nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki makamaka muno province ya Sofala na mphimba zinango apo toera kuchenjeza mbumba ife tinati tizese pizinji kakamwe na tangwe ya mphangwa zinafuna kubulukira ku distrito ya Marumeu, distrito ya Chiringoma, Maringwi, Pabosi na distrito ya Mwanza mwenemu mukumani kanzatu anafuna kutisesera mphangwa sibosibosi toera kuchenjeza mbumbe na kumanika mbaifesera nyumba ya mphepo Radio Mosambiki apo mbatidzati kupolosa tinati kwanisichemere nzatu kubulukira ku distrito ya Chiringoma pene pale anakwanisa kutipanga mphangwa nanji ntsiku zino ndipi zinji pinachitika mpisa pyakusiyanasiyana madistritu akusiyanasiyana muno mprovinsia ya Sofala
1: ndimomwene kuno ku Chiringoma tinati kupangeni kwakuti mkadamu wa utongi wa nkati mwa ino distritu ya Chiringoma Ariketa Rosario ndidzuno akwasa chikwapo kuti bwerani mudzione una alibiriri mbuto zopfunza zakusiyanasiyana zinogwanika mkati mwa ino distritu ya Chiringoma Ariketa Rosario akazilonga mphangwa zinesi pamachibese a ntsiku ya lero ya chipiri na kupaulwa makamaka na maguma makulu makulu chigeiko ninga chinechi cha edukasao mkati mwa ino distritu ya Chiringoma mbwenye maguma makulu makulu hanachitwa pa mbuto ile inafundisa apale na atsikana kuti kutsogola kumangwana akhale apfundzisi mkati mwa ino dziko ya Mosambiki tikulonga mu institute ya formação de um professor Ariketa halonga kuti mbodzi na mbodzi ule anatonga pa xikola asapunika kuti akhale munthu wakugwa mfuwa pondo mbaphatitisa mabasa konga kuti anapyana akwanise kupfunza inga makufunika na mwemo utonke akuita mabasa onsenene konga kuti mwana agumanike pa fukwe ya kupfunza mbwenye ndiye apempa pontho konga kuti chigayi kuchinechi cha edukasao mkati mwa ino distritu penu mkati mwa ino dziko ya Mosambiki sabudziwa konga kuti pizinji kusaxota pa mabasawo mbwenye na kuphatana na ale anaphedza pyonseni pikufamba ninga mwakufunika akhazilonga mphangwa ninga zinesi ndi Ariketa Rosario oyo ndiye administradora wa mkati mwa ino distritu ya Chiringoma kulonga pa mbanja ikulu inachemerwa reunião ya planificação distritale pano pa Chiringoma namwena mubvesirani kulonga kwa mkazi nkulu
2: a reunião distrital de planificação realiza-se sob o lema educação investigação e cultura vetores fundamentais para o desenvolvimento sustentável por isso é dever de todos nós colocarmos a escola no centro das nossas atenções como local mais privilegiado para
1: Andi, maguma makulu makulu a pfukwe ishi ya edukasao, safunika kuhunga kote mbozi na mbozi, imwe, maprofesori, alimirire, mpisa, safunika mkalichantu mbozicheni, kuhunga kote nyumba ya upunzi, ikale ya kutambaruka mpisa, timwana mbozi na mbozi, akale pa mbuto ya kufunza. Na mwenemu, tukupempa, makamaka ninga imwe, a madiretori, a mashkola, kulonga, imwe mashefe malokalidade maposto administrativo mukhalembo mukhatana na chikaiko ninga chineche maxikola da kusiyanasiyana konga kuti mabasa kwanise
2: observem com maior rigorosidade os critérios de planificação tendo em conta a realidade do próprio nosso distrito
1: mkazi nkulu mbodzibodzi ndiye achenjetsa pontho konga kuti pire pina patana basa bukira pa mbuto yopfunza apfundisi asafunika kuti ape khombodze sadziwa konga kuti ndidzuno kuchepera kuti bwerani mudzone pyombo pina funa patana iwo pa basa mbwenye angakonda kupikhombodza mbisika nyanza yaya sadzapasa pontho madodo kumala kwa chaka vesirani kulonga kwa Ariketa Rosario
2: nesse contexto apelamos aos presentes que se observem com maior rigorosidade os critérios de planificação tendo em conta a realidade do próprio nosso distrito e das adversidades atuais da conjuntura econômica do país, não prejudicando a evolução do setor, mas acautelando para que não haja desperdício
1: Fama,
2: de recursos.
1: Funica. Ponto. Ninguém fica no ponto. Se pediu a Congo Coti, a Cucumanica, Madonna Mazinch, na pessoa que o Catanato, o Bucos do Fundo, Bueni, pinepo nkudziwa na dziko yathu msenene ya ino ya Mosambiki bwenye ningefuko pabodzi pene na ale anaphedza chigeiko ninga chinechi sachita mabasa akusiyanasiyana konga kuti mwana akhale pa mbuto yakupfunza namwemo pa chaka chino taona kuti chigayiko cha dipasamu chalembesa anapeana azinji kupitirira pa chaka chidamala
2: pelo governo em particular ao setor da educação a vários níveis e aos parceiros da promoção de várias atividades que garantem o acesso da educação para todos e em especial aos mais vulneráveis.
1: Karani ya mafara okusiwa na kadamu huwa ino distrito ya Chirongoma Ergeta do Rosario. Mwenye fokumalisa tunatupangeni kunga kote. Panu pa aluani enyo minga katuma ino distrito ya Chirongoma. Mbumba ntizuno ndiye kukumalika wa kutukwara na kumalira kwa nyakwawa wa ino uluani pakalimasu wa kadzirika makamaka na nyakwawa chidanga. Pansiku ya limingu padaye chapa. Kulonga kote ntembo wanyakwenta unati ikwe mangbana padaye chapa. Pano pa luani ya inyaminga. Bukira kuno kuchirengoma, luka itizimata jo.
0: Ndimumwe ne panzizuno tinatipite nchamdzana nyumba mphepo ya Mwanza, tirakwanise kutizesera mphangwa bulikira pene pale pa district bosi.
3: Utongi wa ino district ya Mwanza kuchita mphamvu kulu kakamwe za kukunganya mfuma za pansi. Pepi kalongwa pansi kukumbukirwa ukhala kudambo pansi kuzishanu za nthandeno ya koni. Penye dzwani, Arush Vicent, ndiye akali pasogologa bakalimirira nkadamotongi wa inu district ya Mwanza. Atisafunika kazi jikene, tikonganyi kutibwadani mzoni, ukalo kudambu na kutindio, usabwede sa chidu nchikulu kakamwe. Bapu safunika, tira ukalo kudambu kali wandi mweni, safunda tasenti chite, chapsibozi kuti makaliro afambi ninga makufunikira kakamwe. Tentif kulonga kwache.
4: Cada gesto ati, conta basa, plantar árvores, evitar queimada descontrolada, preservar
3: na as fontes de águas, o calo kudambo, o calo kondi umwende, kusafunika, kazikene, tikondi kuchita, lupi ya mabure, banda miti, penu kunganyembo, pinyama, madzi, na pinangu pizinji ya kusinasiana, kutera makamaka, o calo kudambo, o calo kondi umwende, kumwenga wakufikira kakamu, po safunika ambu, kuti pitirizu basi na kuchita, kupalesha kwenye mtulanga bumba tewa adziwe makamaka kukunganya ukalu kudambo kwa mtombo tiri terekali na ungumi wa kufunikira kakamu
4: depende do empenho e da participação ativa de cada de nós.
3: Iye asimbisambo ali makamaka machapa kusenasena na ajita kuti ukalu kudambo ukalu wanimumweni kakamu atisafunika kanzikene apitrize ponto puna atwaka apitrize mbo na kukonganya mwenye mwenye ukalo kudambo kukonda kuchita lupi ya mabure penu kupapinyama penu kuchitambo mabasa kutisi utai asafunika kuti kukonganyo ukalo kudambo.
4: Quero nesta ocasião enaltecer todos os setores que tem
3: ati simbisambo makamaka machapo kusinasiana anachita kuti ukalo kudambo kukali mwenye mwenye kuchita mpamvu kuru kakamu kusafunika kazingene kuli apali natsikana akalembo adziwe mwenye mwenye kuti ukalo kudambo kusafunika kikali yantu kukonganya mwenye mwenye tira ngumiatu ukalo wadidi kakamu na kuti tira ukalo kudambo kalo ni mwenye kufunike vitaseni tikiti chapchibosi tira makamaka tikali na makali wadidi kakamu kusakuru kwa ndima na kuti panatsikana bakufunikira kakamu na kuti awene ango kukonganya mwenye mwenye kalo kudambo bakaliru watu anenda sogoro ikuma kufunikira kubwela na kusaoni.
4: Podemos contribuir para planeta mais equilibrado, resiliente e saudável.
3: Awa kalima fala kulongwa na mkulu wa polisi ya pano pa Mwanza Arojo Fisenti baka sagulera nsembe ya kukumbukirwa ukalo kudambu nsiku zishanu za ntandeno ya koni baka la mirira kada motongi wa inu district ya Mwanza. Supervisore wa unyai pabodzi na madzi na makadiru wa didi wa parki nusua Gorongoza Francisco Joao Beni airu zambu kulimbumba ya kuchuawa kuti akaliantu kunganya ukalo kudambu tira ukalo ndi mwenye safunika mbumba ichitu unyai kutubwara mzooni tira makamaka kali na ungumwa didi kakamwe. Iye, kapulonga pepi pansi kwe kukumbukirwa ukalo kudambu mazikuwa sene ya pansi nsiku zishanu za ntandeno ya koni. Tenti vikulonga kwaje.
5: Naweso tema muti, naweso pisa tsanga, naweso kupapinyama mwenye si tingiti kwati udidi wa tsanga tambe na udidi wa mizimu atu. Hapa safunika kada muzi na tilikuona hapa na hapa hivi muzi na muzi kufunika kale na makariru ninganasha polisi ife davunza siku na siku kuti muzi na muzi tingu kana latrina kaza dibanyo jenje kutairalishu maparato tinge kalipa chitata tijidipindi pionseni pia unyai tingajide pionseni pinongeni panu tikusasanyira makariru akudambo tinga sasanyira pionseni pinongeni panu tikukonservar umeyo ambiente sibasi kala na latrina mas se tinha que dizer o que eu vou camular teria na tina que tange o que é são sene o lipa cadi pa manja atuava o amaro patabasa porica usa manje peno abu dimo ana da casenzeca angabera tingi asa manje bacuati sabau mazi sabau peno dota baby pensando de kundo ya unyai kulonga cada mundo angabuka mula teria safunika asa manje manja.
3: Awa kalima fala kulongwa na supervisori wa unyai na mazi kwa patu nasa kurongoza. Bakalonga na tangwe ya kukumbukwa nsibu zishamu za ntandenu ya koni mbazi kwa nseni ya pansi ukali wa kudambo mpengu ya kutamburu kwa mpisa bikira mwanza mabusha alfandiga.
0: Ande panzi zuna tunatipita intamizana nyumbe mpepo ya Maringwe.
6: Akali ya panu kupa distritu ya Maringwe ndio tu adichitambu nsama ya mafala ya kukumero pikuluka kamwe na tangwe ya kugumanika. Kwa pwandu idekitika pano pa distritu ya Maringwe tukulonga nsabudu ishin. Maka nsiku idakumbukirwa ninga tukudzazwa pandu pa distritu ya Maringwe mbakala tuninga vila. Zwani kutia zinji kakamwe kumanika pinepo kundu na kundu mbaka kumanika ambu kundu ya mafunsama tu ya boma mbakalonga kutini. Mbaka kumanika kwa njira za kusasanywa. Pabozi na kufunika utipi kwembo basi mbuto zinangu za ufunzi. Pabozi na kugumanika kwa kuikwa mbuto zinango za mijiku ya mazi. Tuwera mbumba ya pano tupa distritu ya Maringwe. Ikonde kunenseka na pinangu pekusia na siyana.
7: Temos manifestar o nosso profundo agradecimento ao governo do dia. Chefiado ao seu máximo nível por sua excelência Daniel Francisco Chapo. Presidente da República de Moçambique, pelas realizações efetuadas no nosso distrito, onde ano após ano, e no meio de enorme dificuldade, desde as calamidades naturais, eventos climáticos, terrorismo, crise de combustível, entre outros males, sempre procura a todo custo suprir as necessidades básicas para o bem-estar da população. E encorajamos para que continue a evitar esforços para a melhoria das condições da vida da população. Nesta data, queremos exaltar o governo do distrito pelo provimento da água potável através da construção de fontes dispersas, sistema de abastecimento de água, expansão da rede elétrica, expansão da rede escolar, aumento do efetivo de funcionários, abertura e manutenção de vias de acesso, promoção da retenção da rapariga na escola, combate a uniões prematuras, promoção de cuidados básicos de saúde, combate à malária, proteção da pessoa idosa, promoção de autoemprego através do financiamento de 153 iniciativas empreendedoras pelo FIDEL.
6: Ande, zwani, kumafala mabozi-bozi ya wa mbonye mbumba ya pano tupa distritu ya Maringwe, ya ikia uzambo maka kuliboma ya pano tupa distritu ya Maringwe, pabozi na mapareseru, tuwela kuti achete basi kundu na kundu ya kubweresa pizinji pa utambaruki mpisa papiaka pinafuna kuza.
7: Desafiamos ao governo local para encorajar saída junto aos parceiros de cooperação por forma tornar a vila mais atrativa e segura.
6: Como criado mundo em província de Sofala, para no topo distrito de Maringwe, mwete kwete mwankulu wa nyamapaza, ndiko kudalonga Miguel Blanden.
0: Puluka ku distrito ya Maringwe, tinatiende mpaka pa distrito ya Marumeo, tuwela kwani sikutija njeza panziziona.
8: Swaka boss kuti anapiaka makumawiri na pinomwe ndiu tu adondwa pa palaulu ya nsiku ya Zulu ishi na kupatwa na ngona. Mkati mtengweti mwanyanza ya Sambesi kulokalidadi ya Chweza muluani ya Marumeo. Panti zikuti iye aenda pafupe nyele na kufuna kuti akwa nisi kukapire asambi mazi. Ipi pialomba na Sherimano Dimingu uyu mbakala nsogolere wapakati pa lokalidadi ya Chweza. pamaguma mnamakane de chitiuna kwati amhangwa mbalonga kuti idapheza mbya kufe kuti chifupi akalipo nangu aphale mpetengweti mwanyaza boss boss ndi utu adaona chinyama ichi chokugoswa chikamuyandamira banzuisa mphalushu ndipo boss boss kuti abuluka mwankhasa chinyama ichi mchikwenda kumphata kulonga kuda kita Sherimano Dimingu uyu mbakhala msokolero lokalidadi ya Chiweza ati mkansushu mkachikairi makauno unangu wakutoma waonekera makamaka pakati pachiso cha phati wachitatu kuti munthu mbodzi akuwazika kuti bwanani mudzaone na thangwe yakulumwa na ng'ona mbwenye nolonge finzi tsuno asakumanika pa nyumba ya ungumi ikulu pano pa luwani ya maromeo mbakontswa atola kuti akwanise kuona ungumi kwenda na kwenda ndiyapa kuti Sherimano Dimingu msogolero wa lokalidadi ya Chiweza adembetera kuna mbumba yonsenene ya mkati mwa lokalidadi tora tu atundi kwenda kairikairi nkwetengweti mwanyasa ya Zambesi penu na matawala nangu anakumanika kontuko
9: hawa pakati pambumba tso tunachenjeza mbumba kuti ndizi uno na kuti ndizi zi wa sakumeza sakuhamba mazi anangombo tambe mabaru kwa sabwe lambo na antu buka mzizi siku zinangu konga shindi luwabu kwa kuponda mazi anda kukunika ngani sekundu na kundu piko di principio ngona nga konga za chepira kwekula ora za sene ngona sa suzumira kundunda kutimbana zepi kwa luta accident zulo kwicha mwana mbozi takula kuti iyo mwana ola kata kwela kukombi kule kuti ya kapiri mazi tanpepi kondeswa tina mazi tuzi mnjiku tina mpanjiku tutungi mazi sande maprati tambe tutungi mazi tambe tusuke na kwanyumba ndao pepi tachenjeza mbumbe shweza kuti ngone ka pili nungana pepi sanu nga kumera napu kuna mbumba tae kwa ndohora na seni saa chenjeze kwa mboletane kwenda kaona kwete kwete uo mbali mwa Rio Zambezi
8: munapizi wakuti ni kawirikairi nkati mwaluani ya Maromeo kuti kusoneka pindi pekugoswa ninga andu mapatwa na ngona penu na pinyama mkwete nkwete mwaluani bosi bosi kunu kula veka João Meki
0: ndimumwe ni tunepa tafika kungo mpakati pa kumwazira ni mpengo ya utumaliki mpisa mpengo ya Instituto ya Komunikasyon Sosiale muno mprovinsi ya Sofala inamwazwa pa Nparadi Msambike hapo lero takwanisa kuizesani pakwecha pizinchi kakama ilabulikira madistritu akusiana siana muno mprovinsi ya Sofala hapo nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Sernau kufuna kwatu chipota nchadili pakati pa mabasa nangu bulikira pa Nparadi Msambike taenda tinana na pansiki zina mazina
10: Utambaloki mpisa ndi mphengo inamwazwa na Radio Mosambiki kulikira pa chithambizano na
11: Tenepa hanya kuva tamala kuva chinchino utambaloki mpisa wakati pa ndima yatu ya malongero chisena kubulikira montu mono mbaira na kutitine nyimbo za kusiana siana ya kuhufa uno ndi nzizi wakuika nyimbo hapa tingamata na zabwira tutakutike mpangano

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero.
1: Sanya kova Rádio Moçambique e finzizuno tetoma na babasato ndi matu ino ya Malungero chisena. Tukona kute uno nzizo kupita incheverano na Vasco Agosto. Tive nzizuno kufamba kwa mapika França na Senegal kute alukumenya nzizuno. Tive nzizuno mhangwa za mapika na anzato kubulikira mprovinsi ya Manika kushimoyo.